0: Zone.
1: Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, v sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Toto je Zone Radio DAB+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Samples, no a dneska to bude o dvoch bratoch. O dvojčkách. Prvá hodinka DJ Dalat a druhá DJ Martimate. Známa dvojica. Znáš a crew. In these troubled times. Come on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy a čistý house.

Ak niečo nevieš, www.zoomradio.cz. Bolo nechvieš. Toto skopiring a šoval. Tak znam bulo.

podmena Soul Providers. A track s názvom I Don't Know. DJ Delady in the mix, prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.

0: Zone.
1: A poďme do hodinky druhej. Dnes je to o dvoch bratoch, dvojičkách. DJ Dalad a DJ Marty Mate. DJ a producent Marty Mate. No a tento pán mám zahrať druhú hodinku dnešnej relácie Sanctus Groove.

Druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté grúvy. O tom je toto rádio.

Toto bol Mr. Richard N. Chow, The Cure. DJ Martimate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Saxos Groove. Toto sú Ethan Gray, Brutal Basil, I Get Lost.

aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Martimate in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Blend. Haja. Pume.

Pozerám na časomieru, poďme si povedať papalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martimate, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň, v piatok o 20. Peace, Love and House Music. Majte sa všetci krásne. Zo štúdia sa s nami ľúči Samples a papalala všetkým.